kāngbā gyū nōru tōpdā kōsā sō yū jīn wāngbōng nian lōng sō jī jī yū tō chūpa lā lōng jū jī sīgī yū mē kiāng. Tē tōpār jī pa lā cui dā tēnbē chua tāng cui mī kī chua kā nī yū pa lē. Tē nī yī na ngō xīn tō tā tē pa yīn tē rāng kī lā kwa nī lā yā tē nē xiong chāng bē zhūn chē pa lē tō pē gyōng yū tsā mā yī na lōng jū ngō yū yīn pa tāng. Dele do di xiang li ya nui bi lei ki jo zham jie to bi gyung yi tsama yi na long ju ngui min. Be na tuan rui ri jen ki chi tang xi mi tu bu se ek long ju ra ni chupa kya wa yi na li. De ni mi zang wei kya wa sui baam. Ya na xiang ki gi gong nang du sui di gui ma chi ba li chung wa xin bi. Ngo sa poro hui chi tang xi ri. Din zhe song zang nga rang su pi mi ka bi nang xin din bi to sa wa tang. Dīngbī lé jībī nīlū lá sāmlū tāng nē, lōng jū sōbī cī ngō zā tīshūng tēn bā, rāng lá nīlū yā tēn nē bē zhūng qī kui bā lé. Qī tā xī mī nāng xīn ngō zā mī bār gu mā qī bā am, xīn lá nē bē jā wā zām nē lōng jū sā mī rūng wē nīlū tēn yō rī.